0: Ja sam Edita Radinović, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Mirza Čelimović, a vi slušate Radio M.
2: Bok svima, ja sam Ivana Bankić, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.